0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuase dauzahe, pitshela pichevze kepatijebat, pivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand, drostarebisatvis.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: Goli, emocija, megobrebi da civi ludi. Uhurem soplio čempionatis matčeps didekranze do labauši. Legendaruli kartuli samzareulo. Strapi momsahureba da specijaluri šetavazeba. Nebismieri civi ludis katha holod hutlarat. Do labauri, soplio emocijebis centri. Misamarti, namtluhi, cizkvil kombinatis mopirdapiret. Hutišvidi otchi, otcha samoc da čvidmeti, otcha samoc da čvidmeti.
4: خیلی شو اوزغت تکوینی بیزنسی سرمده بس رادیو دردی مندیس سر اکلامو سمسخونی اوری سخرامده اوزی